0: Malta's number one hit music station.
1: The Bay Weekend.
2: The Weekend.
1: Let's go.
3: Drive home with Ryan and Gail.
4: Rajinado taħt l-effetta pitbull.
5: Iva, iva.
4: Għax, pitbull spettaklu.
5: Brafi, ekku, lele.
4: Għax, xkur n-nejpo li xtaħt. Għax,
5: xkur li l-imso vera zbieħ.
4: Għax, dinna Natasha.
6: Daħħani Gail kifet t-prova d-durlu mal-lewza biex jiprova jobżu għaw jgħajt li vero ġbuħi d-dancers.
5: Xkur, jgħaw, brafi.
6: Għaj li jinti minn moġ bitux dik il-patata li bditi d-dawa.
5: Sorry, sorry. Jien marajt xejn.
4: Marajt ixtammel il-cartwheels ġifi.
5: Brafi, isbali li tamel split to ek.
4: Tam, ġifiri, li tamel li split.
5: Ta, esma, għajnija, mux fuq wiċi għali.
1: With the Eden and Eden Cinemas. Weekdays, 3 till 7.
3: On Bay.
1: Malta's number one hit music station at the weekend.
3: Bay.

0: Meret Lady J, jinnu inti nerġgħu nitkellmu għal programm ieħor ta' Homegrown fejn miegħi fl-istudio ser ikolli artista pjuttost ġdida, Maria Gerada, ser tkun qed hawnhekk biex nitkellmu naqra magħha dwar l-aħħar single li ser tkun qed toħroġ ukoll fil-ġenet li ġejjin u nsurna fuqha daqsxejn aħjar.
1: Homegrown with J, Monday nights from 7 on 897 Bay.

Zie de kaart, de bar song, fai neri seven beg fadna gubdena noddu kwa laqwer bajn taħna din il-ġumma tinżel total ta' seba l-isfer bieċans li l-ġumma dila ma' jkunx jatawnek u kol ma' laqwer bajn taħna. Sanaraw, sanaraw, għarris kull ġumma ximo dejjem jirnexxilu isalva, dak xabuzi, iktar minn sena fiċċar taħna, mux bieċajt. Pero għibsanu naċċaw nofsi għoblu għaddejjem bil-numru 38 qabel nibdow il-ġumma u kol ta' shutdown għal-ħafna minna, nkoblu għadej ma' dan Drake u Janice STFU, ma' tanċ marretta jgħabdil ġimma.

Donkey Poppy Bascom, The Cat, Think About Us, fuq 97 bej għal ħadd filgħodu qed nara ħafna iktar bordet tajbin inħoss illum waqt li qed insu nas bla ħafna bħalissa ovvjament tippreparaw għall-ġimgħa tax-shutdown jiġifieri ħafna minna l-ġimgħa dieħla m'għandni x-xogħol minn għadha. Jiena xorta għadha bqajt normali għaliex jiena nippreferi li isni nużalli flejl aħħar tas-sena jiġifieri għalija dan ix-shutdown ma tantx jagħmel differenza, anzi kważi kważi. Et nuhu pjaċir nipruħan nara daqxajiet tajjeb ukoll peress li isu ħafna jkunu għaddejjem bix-shutdown minn ħajkun qed jaħdem jirnexxilek forsi tirrikupra naqra backlog li jkollok fil-kwiet mingħajr ħadd ma jitelfek ukoll. Jiġri nippruvaw naqra naraw it-tajjeb ukoll. Imma qoblu trajn fuq għal-waqt based of 40 kif saru 11 neqsin kwart Joe u End of Beginning fin-numru 35.

0: Numru 34 din il-ġimgħa Alex Warren, The Cat Ordinary, wasanna wkoll għall-ewwel waħda minn daw.
1: New entry.
0: Kullu new entry li għandna din il-ġimgħa dejjem tkunu looking forward wkoll għal daw new entries, ġifier waħda minn dawk il-ġodda li għal din il-ġimgħa ser tagħmel hawnhekk għall-ewwel darba u daħlet ukoll f'pożizzjoni verament għolja, fil-numru 33 għal din il-ġimgħa dik li kiteb ukoll. Ċirin laqastajt nemmen li dan rnexxilu jaħdem ukoll ma daw u rnexxilhom jagħmlu biċċa xogħol tajba ħafna flimkien. Jirritornaw Cat's Eye hawni Animal fuq bej.

0: Tiftaħ laqwa 30 tana din il-ġimgħa wkoll, Sabrina Carpenter, The Cat, House Tour, waħda minn dawk Cat ukoll. Sparixxiet miċ-ċar tagħna wara dan il-ġimgħa kollha reġa' telat ma laqwa 40 ukoll. Dak li ma nkunux nistennew jiġri kull ġimgħa l-waqt based of 40, però nkomplu għaddejjin. Fin-numru 29.
1: Number 29.

Mr. Know-it-all fuqna l-isem bejt għamela fil-numru 28 din il-ġimgħa jien u inti bil-mod il-mod risqinu kollej nofs iċ-chart tagħna biex naraw ser jiġri eżatt sa issa diġà kellna new entry waħda wkoll ta' Cat Sai Animal però fadlilna tnejn oħra jiġri dawk qegħdin f'pożizzjoni verament għolja biex jagħmluha new entries ovvjament uktar il fuq minn dak li se naraw dal-waqt. Però issa kobru għaddejjin bil-mod il-mod. Sena għalik naqri ktar bil-kurzita għalix fil-numru 27 terġa titla 5 għal-fuq għal-din il-ġima Gracie Abrams. Għawni hit the wall fuq bej, bonġu.

0: Numru 16 din il-ġimgħa Dance Reka Normi wkoll Milky u Just The Way You Are fejn Nelly Sevenbeg saru 11 kwart u wasa ħin għal waħda minn daw, it-tieni waħda llum.
1: New entry.
0: It-tieni new entry li għandna din il-ġimgħa kemm jien kuntent li sa fl-aħħar din qed tagħmilha wkoll mal-laqwa 40 tagħna hija waħda mill-laqwa artisti li huma dwar id-dinja kollha bħalissa u kemm nixtieq nara live wkoll. Sienna Spyro, only great expectation for Bay. Bonjour.

Emmi, it's a new entry on Dean El Jema, Sienna Spyro, the cad Great Expectation. Fwajt neri sam bega fris illej tin il-nofs ta' ċart ta'na u kol biex naraw min ser jemela fil numru jihet għal din il-ġumma. Pero għan koblu għaddejna għana bin numru 24 għal dal-waqt u għanna future hit oħra li ġeja dal-waqt.

Eu mei in oħra, laqqas istan emmelijiet najda din, pero ser ikunijat pajizna u kol, fej mandiġdu bir serjati performance tal-ġen. Għalwaqt based of 40, gwadanija erba l-fuq għal-din il-ġimma fin numru 23, u koblu għaddej, mis-soundtrack uffiċjali ta' Toy Story 5. Number 23.

Nija l-ola niju entri għal din il-ġimata mela fil-numru 20 għal-waqt base to 40 għana sar il-goblu għaddejn viċin il-riskopru min serja mela fil-numru 1 għana pero għabel xejn, najħorin fil-numru 17 fuq bej

the car Blessings for Nelly Sonberg sa lu lufs in our net scene. Erba ta' xer minuta jenu inti dinno du laqwa erbajn kobners u verament viċin dinaraw u kol min ser jamela f'n-numru jħed ta' għana għal din il-ġimma. Jekk il-kbira ta' għana Dirt Talk to You jisser ta' mel total ta' ġimma tej. F'n-numru jħed ta' għana jon kalazar Larson jista' jkun li Midnight Sun sa' fl-axħar ser nexxalet la' l-ewwel darba fl-istorja u kol fin-numru jħed tana, issa naraw, inti kobli vota fuq Instagram il-min tara fin-numru jħed għal din il-ġimma, pero qabel xej. Fin-numru 16, Dominique Fay, kawni Baby Doll fuq bej.

Australi, daqsek qasira din kważi kważi. Dominik Fajk, dik baby doll fuq id-Nisa NBA li tagħmilha fin-numru 16 għal din il-ġimgħa, però qabel nkomplu għaddejjem bl-aqwa 15 tagħna għal din il-ġimgħa għandna future hit oħra, waħda minn dawk li jekk tibqa' sejra kif insejra, hemm ċans kbir li l-ġimgħa d-dira tkun qiegħda wkoll mal-aqwa 40. Però inti arrestas minna KTB, Jack Jones, Last Day of Summer.

Mux bitxaj, spiċċa tiktar popolari wara il-World Cup di. Flok spiċċa popolari waqt il-World Cup, eżat ma li spiċċa temminanti. Insomma, nedu pjaċir bija u kol għajmi Shakira ikona. U iġviri dem nedu pjaċir nisimaw xo għada ġdida minn għanda u kol. Ma Burna Boy, ka Dai Dai, fajna li seven bag, fsar l-offsenaru 12 minuta. Ekki fris im bil-mot il-mot li jinnumru jħed tana għal din il-ġimma. Pero għabel xej. Nibdaw noddu l-laqwa 10 ma dan Malcolm Todd. Awni earrings fuq bej.

Jiftaħ l-aqwa għaxra tagħna artist pjuttost ġdid kellet l-ewwel darba li smajna bih ukoll Malcolm Todd, The Cat Earrings fuq bejju sar ikoblu għaddejjin b'future hit oħra. Tajt il-ġimgħa diela ser tkun qed hawnhekk din jew Ariana Grande tirritorna b'album ġdid hawni Battle fuq bejju.

Agus sonra quasi in nofsia Bruno Mars the cat I just might li al din il ġimgħa wkoll ta' mela fin-numru 10 qegħdin verament viċina li niskopru min ser jagħmilha fin-numru wieħed għal din il-ġimgħa però inti tista' tkopri tivvota wkoll fuq il-poll li għandna dej palissa fuq Instagram il-min tittara fin-numru wieħed għal din il-ġimgħa jekk taħsibx li l-kbira ta' another talk to you jisser tagħmel ġimgħa tgħid fil-quċċata jew inkella Zara Larson Midnight Sun jisser titlaw wkoll fin-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa però qabel xejn. Fin-numru 8 Bieber Rexha Faithless New Religion.

Rhythm numero 6 din il-ġimgħa, Alex Warren, The Cat, Fever Dream, fejn li jisem bej, u bem dawn għoddu l-laqqu ħamsa tagħna din il-ġimgħa wkoll wasalna għall-aħħar future hit. Hija waħda mill-ikbar dance tracks f'daqqa waħda mal-li ħarġet mill-ewwel bdiet iddomina u għedha biċ-ċans li l-ġimgħa d-dina tkun qiegħda l-waqt based of 40 ukoll. Josh Baker u Poppy Bascom b'hawni My Place.

din il-ġimgħa Zara Larson, The Cat, Midnight Sun, jiena da kollox minn għandi għallum l-ebda sorpriża minn dan Seku Kwara li xanader u 54 Ultra Talk to You. Nista' nikkonferma l-ġimgħa tgħi fin-numru wieħed. Il-lista kollha diġà tista' siba ġurnata wkoll bay.com/top40 għalli inti tgħu daqsxejn ta' recap ukoll u naqra iktar ta' andament ukoll tal-jum huma l-ikbar fost l-ikbar suċċessi f'pajjiżna. Jien u inti nerġgħu nitkellmu nhar il-ħadd li ġej għall-Base Top 40, ovvjament happy weekend u happy long weekend għal dawk kollha li għandhom ix-shutdown il-ġimgħa d-dieħla. Enjoy. Ciao ciao! Base Top 40. This week's number one.

Zgolili jsme i taši darmého hrofajte, kdy nediska ta switch diskou u Ella Henderson, dikinet React fu bej Chanela, on jekal chat war lof senar. Kif aħna, jina bħa soltu għan kunet nizoblok kubanija sal-erba ta' war lof senar, għandi ħafna affarijiet nid-diskuti miħak. Illum il-ħat tiktar relax, iktar kalma, anka torok minu, kem xej kalmi illum najlek il-verita. Ksibtu kważi kważi jisu ħafna mill-nis ħadu għavvera relax, nizom illum. Anka blima

Benson Boone, The Kinet, The Time of My Life u Bej Chanella unek għalħat wara l-obsenar. Allura, kif biħsibek tkompli tqatta il-kumplament tal-ġurnata l-lum? Ħafna bħalissa għadejn jiċċelebraw forsi il-festa tar-raħal, min forsi jinsab il-baħar ukoll u min jevita sħana u jinsab ġewwa l-air condition. U inti li għad fil-karozza tismani li forsi għandek l-air condition biex hawn ukoll. Sejjer x'imkien biex forsi tirrilassa l-lumek għall-ġurnata tal-ħadd biex imbagħad tkun preparat għal-kumplament tal-ġimgħax għada jerġa' tibda ġimgħa ġdida u nerġgħu nirritornaw għax-xogħol. Jiena ħankun qiegħda hawnhekk sal-erba' u għalissa ħankompli ma' Chainsmokers u Coldplay fuq bej.

0: daw għidis ki l-skoprejni jom minn fuq TikTok u smajnija kemmel darba fuq TikTok din ta' Tame Impala u anki Jenny di kienet Dracula fuq bej xanella unek u ħagġa tal-iskantamentek jisu mil-Covid law TikTok baqa kbir u baqa kważi ma kulħadd magħruf. Jiena naf ħafna min-nies llum il-ġurnata is-search engine tagħhom hija TikTok u mhux Google ngħidlek. Pereżempju, jekk kun ħassifer x'imkien jew forsi xi restorant u hekk, naf min actually ifittex TikTok flok ifittex fuq xi tip ta' search engine oħra biex tara kemm hu b'saħħtu.
1: Just something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just.

Kim, to ġobni din, to Justin Bieber, dikjena Daisies fuq bej, Chanella unek, u vera ħaspieċi nerġa narax, jirritorna xena tal-mużika l-Justin Bieber, u rajniħ, Coachella rajniħ u koll fil-final tal-World Cup, u vera, vera, ħaspieċi narax performances tijaw differenti, f'attivitajiet differenti, u I'm really hoping illi joħroġ id-dati mill-aktar fis għal-konsert tijaw, għal-tour tijaw li ħajkunet jgħamil ġewwa l-Ewropa, is-sena d-dieħla, naħseb jiena ħankun waħda minn tal-bidu illi naqta t-tiket għax vera nixtieq naraħ. Għalissa ħankompli ma' Bebe Rexha u Faithless New Religion fuq bej.

Wis, għalija, id-diska ta' sajf din, ta' UL, Move Into the Sun, fubej Chanel hawnhekk, kwasi kwasi kollha jiġbuni tad-diski tiegħu dan imma din hekk laqtitni, laqtitni naqr iktar mill-oħrajn. Ħanibqa' għaddejja u ħankompli ma' Sjena Spajru u anki Kelani għal dal-waqt fubej.

ma xerdi kiena ċud neva fu bej xanella unek għalħat wara l-offsenaru ġili ġri l-ek li wara l-weekend kun irrealizzajt l-infaqt ċertu għammonta flus u tibda tipprova taħseb fej marru dal-flus. Most probably kunu ovvjament ħruġ ta' ikeli u forsi xorpu tkun forsi xrajt affarijiet vera bla sensu. Ek nibda najdu mbagħad meta ninduna l-infaqt ċertu affarijiet fuq affarijiet bla sensu. Ngħid ma jiena di vera kelli bżonn nixtriha. Għandi bżonn nibda nitgħallem u qabel ma nixtri xi ħaġa. Noqgħod nistaqsi lil nifsi ngħid ma.

Alex Warren, Fever Dream, Fubej, għal-ħat wara l-offsenari ċanella unek. Allura inti, kju għelin saqsik, li ma liktar ħin li joġbuk mil-ġurnata tal-ħat? U fix ħin jispiċċa il-ħat tal-ik? Jena, per eżempju, joġobni ħafna il-ħat fil-ħodu, imma mindu kon zaħira, naħseb li għax dejjem l-għada nkun ħanibda l-iskola, per eżempju, jew xogħol, il-ħat flaxija kif jaqbżu mil-ħamsa lem, vera jdejjaqni u saqsini xogħla, imma stra. Ma kanċi ġobni. Imma mbaħt il-ħat fil-ħodu għurat nistanijħe. Dik li tqum relax, iktar kalma u forsi tagħmel xi affarijiet li ma tlaqax. Tagħmel fosta ġimgħa. Bħali inti jew forsi tippreferi iktar il-ħat fil-ħaxija milli l-ħat fil-ħodu. Ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897.

Tagħna flimkien dakin James Hype bidiska Be Mine fu Bay Chanel lawnin. James Hype illi ġili rajni ġewa pajizna u toqtajt dal-axar vera sa nikunaw artisti minn kollo ġewa pajizna. Kem DJs gbar, kem kantanti gbar, kważi kważi qassar għal fejn ikollok is-sifer biex tmun tara konsert għax sa nikunaw ħafna u Malta u issa dal-waqt li ġajn ġejjin ġiex artisti gbar oħra. Ġewwa pajjiżna li jmiss il-ġimgħandiela ħajkun hemm Calvin Harris u anki Louis Capaldi għat-tieni darba ġewwa pajjiżna. Anke bliema stella lefti għalissa jiena Boston fuq bej.

Don't Break Her Heart ta' Flow Chanel hawnhekk fuq Bay u Flow illi għadha kemm illonċjat l-album tagħha l-ġdid din il-ġimgħa din waħda milli għamlet ħafna u ħafna suċċessi. Anke qabel ma ngħajjel ħorna lissa Slow Hands fuq Bay.

0: me kohra fuq bejdin id-darba kienet ta' body groove fuq bej Chanel hawn. Kun fakrek li jekk inti tobiet jirtisma trobek forsi għax jgħallu lek xi memories bieħu jfakrukek xi ħaġa li tgħamlek tbisima fuq wiċċek. Aħna il-lejla ikonna satej sħaħ iddedikati għall-aqwa trobeks bejn is-seba' u d-disa'. Però għalissa nkompli ma' Olivier Rodrigo fuq bej.
1: I know.

Waħda mill-favoriti tiegħi tagħhom ta' David Guetta u Teddy Swims, Gone Gone Gone, għal matul l-ewwel ftit tal-weekend flimkien ġas hawnhekk. Kif inti nispera li tkompli tgawdi kemm jista' jkun l-aħħar ftit qabel ma nerġgħu nirritornaw għadha bir-rutina tax-xogħol u forsi naqra skola wkoll ta' speċjalment attfal, imma speċjalment jekk għadek xi pjanijiet forsi llejla. Tinsiex tibgħatli fuq 9900897 inkomplu.

0: Għandhom il-kbar tijaw, Ed Sheeran, Azizam, fuq bej. U kif tafu palissa, hemm ħafna u ħafna film stajbin ġewwa is-cinemas bħal Spider-Man u The Odyssey li vera nixtieq nara jiena wkoll. U jiena mill-aħħar darba li mort is-cinema hekk vera ndunajt li jiena nagħmel xi ħaġa. Hekk naqra stramba li jiena to be honest qatt ma rajt u ma tantx nara ħafna nies jagħmluha din. Ngħidlek daqs ta' ftit minuti oħra b'qajem.
1: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
2: With Oxford House, Synergy, Clea and Browns.
3: Sever tu għadjanka ma ta' kontarus, ġifiri.
4: Ma fjaxi ħazin, jom fjaxi ħazin.
3: Nifem li jem il-konversazzjoni skomda ta' tipo kiwi.
5: Jem mux xomur da' sekk oltre u da' sekk

Mlungaw duha domendaw kien diski li zgur smajtu ġewa xie party jew xie klub da s-sajf ta' Prospa u Cluny Free Your Mind fuq bej. U ma' nafxie kontet tisma imma bdejt nejdlek li jina ndunajt li vera namel xaħġa ekstramba li ma' tanċ nara nisi għamlu fil-sinema sewa. Jina normalment jek imur nara xie film fil-sinema ovvjament għan ixxi popcorn. Imma dan il-popcorn mis-sekonda li nixxieħ u sa' kemm jibda il-film. Inkun kills diġa aktar minn nofsu, mbagħad nagħmel film sħiħ, noqgħod naħseb għala deċidejt jkoll dan il-popcorn kollu f'daqqa, għax ovvjament jekk inkun irrid naqra popcorn u għal waqt il-film ukoll. Jiena biss nagħmilha din jew forsi jien tagħmilha wkoll.

għandhom il-kbar tagħha Taylor Swift Anti-Hero fuq bej. U speċjalment għal dawk il-Apple fans isimgħu sew għal din għax l-Apple ħajkollhom event kbir Settembru li ġej u il-mobiles il-ġodda li se jħorġu hemm naqra rumors li se jħorġu l-ewwel iPhone foldable dis-sena. U onestament jiena vera għandi kurzita kif ħajjidher dan il-mobile u kemm ħajkun ovvjament dan il-mobile għax qegħdin jgħidu li l-prezzijiet tal-Apple ħajtilgħu naqra aktar milli ħsibna. U speċjalment jekk inti iPhone fan hekk vera għandi kurzita inti x'tagħmilek meta jħorġu mobile. Il-persuna li tixxih mal-ewwel għalkemm ikun expensive jew fan tal-Apple imma m'intix persuna li tixxih kull iPhone li jħorġu. Jiena ifhem kieku bomba jekk ikolli mobile ġdid kull sena hekk kull darba li jħorġu mobile, imma ovvjament hekk naħseb titla' naqra l-kontu.

ti nismaħħom live daw. Sam Fender u Olivia Dean Rain Me In fuq bejjun komplu ngawdu kemm jista' jkun għal-ftit minuti oħra. Wieħed minn dawk il-kantanti li ġie Malta u kellu performance tal-ġen. Ibqa' hemm.

0: ta' ġom l-din il-kbira kif ukoll il-ġdida wkoll ta' somber. My body isn't ready fuq bejju li nara naqra speculations fuq da' somber għax qegħdin jgħidu li forsi ħaj joħroġ xi album ġdid ukoll u naqra aktar diski ġodda ukoll ovvjament. Imma nkomplu da' tal-ftit ruti oħra waħda minn dawk il-kantanti il-kbar li riċentament ħarġet l-album il-ġdid tagħha ukoll b'qajem.
1: Malta's number one hit music station.
2: The Bay Weekend. The Weekend. Let's go!
3: Santa ċata tajtni, imma weġġajt?
4: Le, u issu s-senomel.
3: Ekku, l-Atrium, għal kollox issibu.
5: Daxxar biskontijiet sa 70%.
6: Libri ħel u online.

Wada mil-kantanti il-favoriti ti jedin. Jena Spyro, Mr. Your Lover fuq bej u kib nfakrek li aħna sal-axħar ta' dan ix-xar kull ġimgħa tikolla giveaway kbira għal dawk in-nies li vera jħobbu l-kafe u forsi xi fans kbar ta' Jamie Tarin. U wejn ukoll għax palissa qegħdin nagħtuk iċ-ċans biex tirbaħ custom bej breakfast iced coffee cup ikunu daw il-cups ta' takeaway tal-kafe vera Halloween u hekk aktar Halloween daw il-cups għax għandhom witch Jamie Tarin u wejn fuq u hekk kap vera ħelu. U anka jiena vera nixtieq waħda wkoll u jekk inti forsi tixtieq tirbaħ dan il-giveaway tinsiex tiċċekkja il-website tagħna fuq bay.com.mt. Kif ukoll grazzi kbira lil bib tagħna Nescafe Espresso.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Kem taġobni din. Inkomplu ngawdu l-ħar ftit tal-weekend waħda mill-kbar fuq Bay. U għalfit minuti oħra inkomplu waħda mill-dawk id-diski li jisma' minni nżur sa toġbok u koll b'qajem.
3: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
4: With Oxford House, Synergy, Clea and Browns.
5: Sivertu għadi anka ma ta' konta rus, ġifiri.
6: Ma fjaxi ħazin, jom fjaxi ħazin.
5: Nifem li jem il-konversazzjoni skomda ta' tipo ki.
7: Jem mux xomur ta' sekkoltre u ta' sekxaġa kbira. Jien eżempju l-ġim bil-forsu għadir t-mur. Għamil tħabta kon ninżel ma ta' xol, kon ninżel ma rajen, eżempju għed minnom.
8: Dajen bil-kontra mbat. Il-ġim għamur xwaħt.
7: U konna naħlu l-ħin.
5: Il-ġim għalija xaġa ta' komunità.
9: Eżat, ma l-ġim
5: jistiħdu mod. Il-workout ta' ċest u l-workout ta' sini.
9: This
3: is Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
4: Back tomorrow when you wake up.
3: Bay.
10: This summer, head to Jumu Restaurants at the Hyatt Centric. Enjoy a mouth-watering barbecue buffet every Friday and Saturday for just €30 per person, with complimentary parking included. Call now to reserve your table at Jumu Restaurants.

Mike Baby Doll fuq bej. Speċjalment jekk inti fan ta' Spider-Man ovvjament għadu kif ħareġ il-film il-ġdid, jew forsi jint xi fan kbir tal-attur Tom Holland żgurrajtu xi qed jiġri fuq l-Instagram bħalissa x'par apparentament xi ħadd sablu ħafna ritratti qodma li kien joqgħod itella fuq l-Instagram hekk meta kien għadu żgħir u ovvjament hekk tista' timmaġina x'kien joqgħod jippost jekk. Ħafna selfies tad-daħħ tiegħu li issa ovvjament saru memes. Kif ukoll anke l-captions jekk naqra tad-daħħ ukoll. Iva issa nistgħu ngħidu li Tom Holland żgur għandu digital footprint tad-daħħ. U żgur li mhux Tom Holland biss, għax jiena għandi ħafna ritratti fuq l-internet tad-daħħ tiegħi ta' meta kont għadni żgħira wkoll, imma to be honest hekk ma tantx qed itħajjar biex nagħmilhom delete lanqas jekk naqra memorju kollu. U inti int persuna li jekk ikollok xi ritratti ħżiena tiegħek online hekk tara x'tista' tagħmel biex tagħmilhom delete jew bħali jekk ma tantx tagħti kask.

diska ta' s-sajf ta' Zara Larson Midnight Sun fuq Bay u nispera li tkompli tgawdi il-ftit li fadal tal-weekend u tal-lum u koll s-sada nerġaw nirtornaw bir-rutina ma forsi qed tipprepara forsi għat toħroġ il-lejla mal-ħbieb jew għandek xi pjanijiet tinsiex tibgħatli fuq 9920897 inkomplu.

0: artisti kolla li ġejjin da s-sajf naħseb daw l-aktar artisti li kont looking forward biex nismaħħom issa iċ-ċar id-dieħel. Waħda mill-kbar talk to you għal matul il-weekend fuq bejtin kienet l-aħħar waħda minn għandi. Kemm infakrek li eżatt warajja jirġgħu jirritornaw dawk id-diski l-kbar Sunday Night Throwbacks li jkunu eżatt warajja san disa ta' filgħaxija. Sa narakom il-weekend li ġej. Ciao ciao!
1: Malta's number one hit music station.
2: The Bay Weekend.
3: Let's go!
4: Jumu Restaurant at Hyatt Centric. Experience refined dining with outstanding value.

Wicked fuq 97B, mija jwina wek għal-ħat waran ufsinar. Happy Sunday law il-ħaġa, għandi daw s-satej li ġejjin mija għaw eksa d-disa flimkien, għandi da xejta throwbacks u d-dimim preparati bil-lestalik, fost għandi għada għawija tar minn Van Hendin biex tkun taf fej sejrim bija dil-bicċ ta' xol, pero għapart minn ekku kolla t-tini sijatana iktar il-qoddim għandi da xejta beatport charts u kolla nara interesting facts.

Eid 97 Bay Mirwin Club Culture l-ħat warra nofsinar. Happy Sunday l-għal ħagġa nispera li tiħu baz, nispera li tiħu pjaċir jek t-tismana feel free. Għamil kontat mi fuq 9-0-8-97 jek għandek xie mistoqsijiet ukoll. Jew forsi kien hemm xi diska partikolari li marrni fil-li. Ngħidlek xi sema jiena, marrni xi lek toħroġ dak ix-Shazam jew forsi tissuq. Irbaħt li tfassal id-dar u ngħidlek ta' xejn kontet tisma'. Għalli miss però għandi waħda li żgur jekk inti dilettant kbir tal-classics dilettant kbir tal-house, Born Slippy manda bżonn l-ebda forma ta' introduzzjoni.

Dik an ġwill li s-sinert, taħb tkun taf naqra xem għaddej madwarek. Għandi ħafna ħafna iktar preparata lik, soni suġġeri lek tibqem jek bieċ ħagħalet interessa. Club Culture Sunday Nights. 7 till 9 with Wayne on

Moving to the Sun ta' Hugel, ovvjament, u Ultra Nate. Tejli Ultra Nate xandu xtaqsam? Probabil ta' kbira, jekk għandek daqsxej żgħira iktar żmien minni u segwi wkoll id-dinja tal-house, taf li Ultra Nate kienet parti mill-all-time classic Free. Li proprju ġej għażatti wara din li ftit ta' snin ilu wkoll jekk sbalet is-sena l-oħra, Hugel u Ultra Nate kollaboraw għamlu Free remix daqsxej l-istil ta' Hugel. Però ma tistax ma ddoqx din il-classic tagħha. Wis, inħobba u doqqa fadi, doqqa meta doqqa.

0: naslu biex nalqu dawn is-satej li kellna flimkien din kienet Silver Panda flimkien ma' Armin van Buren Here in My Arms. Klassiku kol, remixed, għetn tinnu ta' dan il-pattern il-disk il-gbar li kienu gbar dejjem u dejjem ħajibqaw jitfaċċaw xi tip ta' charts jew fil-clubs ta' madwarna. Once you get a feeling, dak il-feeling jibqa emmek u kulħadd ovvjament ħaqqu iggawdih. Flimkien jipprovi nerġa' nkun miegħek qagħda waqt bej breakfast flimkien ma' Jamie u Terin ukoll bej sitta u l-għaxra, però bħallum ġimgħa teġa' simni fl-istess ħin bej is-seba' u d-disa' tal-ħadd wara nofsinhar. Have a happy Sunday, insomma. From
1: Malta's dance floors to the tracks taking over the world.
2: This is Club Culture Sunday with Wayne on Bay.